Emyaka abiri mu etaano nga tufulumanju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budati 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

etembera bwetyo betambula mwe balenyomo bagetambula bwetyo nga tukutaka uwo nekucyonga Thank you.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buliwa muba wudiriza fe. Radio Buddha 25. Radio yomu ntuwa wudijon.

Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nyo kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budati 25 Radio yomu ntuwa wudijon.